0: velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kubber i hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber i hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you William Mutz.
2: All right,
1: good
2: man.
1: Thank you.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres team.
3: Er man selv.

0: Hitdepotet i B4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10.
1: I dag, nullerne.
2: If you weren't so

4 minutter til klokken, den er 5, og til at I skal have en radioavis ude i ikke bare din radio, men i hele Danmarks Radio. Før vi når hen til den, skal vi forbi The Pretenders. Don't get me wrong. Vi ses på den anden side.

Fergie's Big Girls Don't Cry. Og popmusikken fortsætter her på P4. Nu er det Aura med Morten, Onik og Jay.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til Radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.